0: o vawasa mana ia. Tātou tiru tiru ia I wā, o matua tele re, re fionga ia vawasa mana ia. O lewa fo inai re upo fai anu sila.
1: Ia.
0: Yeah. Tātou tiru tiru ia I. E tu sape, ile poto fo iorea tamari.
1: Ioe.
0: E tu sape le palota tangata ngana ia. Ai alwe tamo fai... I tangata unu sila. Ia pālota ina na pāti I wha upwhai. O na mau ailolo nāba noa, you know, e saua I tutonu I, e wha aleo I whina ngalo. O le pāti ātoa. O ala fua ia au mai e le fionga I a wau vasamana ia. O ala fua le pāti New Zealand First, or Act. New Zealand First.
1: Yeah.
0: O lātou ala fua ia ia, ao mai tutonu, o me e fai. Ia. Ale, tu sa pele palotanga tanu sila ia.
1: Ia Winston.
0: Ia wau wasamana ia. Ai alu a wau wasamana ia, e unua I le melea o le palota e pati.
1: Ia.
0: Awa amalo. Na alu le pati, na alu le tono le palemene, e faa leo. Fina ngalo, o tangata ia na palota mo latu pati. Pe ole ese senga nao mea, ai ole au waenga ia laksan. Ia, lefo in tatou tiro tiro nei le vevesi rena, vevesi e nebo ato, e fo ile masina male afa. O mana o sui. Ia, o lui itaua ia. Ia, e pei fo I fōringa mai I lau tiro tiro. E fa pe na se me fa fa fo io ia I le leipa. Ia ai de e pule ale au vaenga I le latu kapitin. Yeah. Wa a kapitin ia e palota ia. Io kapitin na wa fo I le e fa moi moi. A e adu kapitin le e maro. Ia mo fo I lo tofia minsta. Ia it's si detten tele tu pe ana e sa no ari I masoi. O fai ma mea e su e ngā rue ngā resi vāenga.
1: Iwe, e awale o e tau tuala tunu.
0: Awale o e tau tuala tunu. A vea ma mea e su e ngā rue ngā. E feo lai fo I le vāenga.
1: O le si upo pāti fai e se le māli o le mele tula le ila o matamata ia le neivaitau. Ia o le act party ia Simoa ma... Eo te lei lopena e mai tau pena titilo ai le news le pole aso sa. A le whape wasili atu ia le popula o le langa o lana sui fōle na tu ia tu nei. Le a Paul...
0: Henry.
1: Paul Henry. Nai lo Simoa. O la aso o almela e vai aso la e tu langa fōi la le. E vai fai fōi lu itau e le si tai le pule.
0: Ia. Pe ia o le langa na o le polkik. Ia. Be you know fai king I foi dele ya o tangata foi de o Paul Henry ele nei foi ya ai e va be ya des tangata foi de e fuo fuo nian tala fai tangata va be tel no so lona fa di ima me pa pena ira una tilo awai wetinga wing o tangata foi de lesa sa presenta le
1: news
0: a New Zealand, you know, saude de breakfast alu Australia fo I mai alu le I listen paper ya de wote ine bo ile
1: o sa fa politiki kamaro
0: ya te ulai ile o se eta si asina me fo ye e si pa ya si mo ya Henry ya masai fo ile lo fa o le winga ngar tangata e e ono sai. A tangata e wawe I alo naita. E iei le me poidea e maasania naita ia le taulele ale. Pe a muri atu tu se caravana fo ilea. E ita tele ai muri e mua mua se caravana ia naita. Pe au inga ngā tangata e maali e fo. Ia ai tatu talsi ia atu nu e ao ngai ne. Por que que no sila e a mão a fazer só so animotato
1: eu não leta tanto no ai tu langale fa por que que ma tau ne tu fanga palosta e tu fa mana tu tu fa fong fong angale tatu no le tau o le listalaino lo swafa ia faia ia se avano e faiso leo e ti palotai e foi le e fanga palotta leo